Pilvillä taivalla otta sen, jankas te saa. Ja heiselin vaikka ne